Bama japa mapa gama gare ka sare gama ni sare gama pa ni ni sa Dada ni sare ga ni sare sa da ni bama pa gama ga sare gama